0: Deep.
1: Forty-niners and 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atlanta. 3-8 Atl